أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعينا الكرام، بإساءة خصيد أن لا ينؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أريد تهدير أجو خصيد أن لا ين نيولي سنة من أن يون سين إمسان بيني تدين حاج الأبدين إلى الجنة تسين بك سين خريط مصطفى بيسا مديدين كدفل ديماس دونك na buñu sante yalla julli ci mustafa ali salatu wassalam ndokel len ñaanal len sakku ci yeen ñaan ñaan sun borom mu boole ñu jéggal di len ñaanal atum tuba bu yes bi ñu dugg bi 2026 yalla def ko muy atum barke atum tiranga atum yirmande atum taxe atum njegal atum mucc la hurmati sayyidina wa wasilatina wa habibina sheikh ahmed al bamba radiyallahu ta'ala anhu xam ngeen ni ay dimanche bari yu wessu ngi ñu xone deggu len ñu ba 2006 bi tambale ba tay deggu len ñu dara waru ko lu ngant rek ñu ngi koy jéggul bu baax te di len ndokkel di len ñaanal sax ci yeen ñaan ñu ngi ko baaxo xamé baaxo ko and ak man ci émission bi ci bëpp wax ya bu xew moy bëpp actualité ci arab bi di wax naan li kulli makan maqal manam biram bu nek ak lañ fa wara wax biram bu nek ak lañ fa wara wax muy lu am solo ndax lolu dana tax nga mëna top actualité yi ci jamono ngeen bal ma ci bur yu bobu da tax nga mëna top actualité ci jamono xew xew yi wax ay waye dana dimbalé way diglu ñi waye dana fatali way fat ñi nak alquran dañi wa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin ya mustafa ali salatu wassalam ni ngay fatale ndax fatali dina jariñ ak di gëm lo tax sa bu ak ci événement wu l'islam ñu fatalante ci tay Allah tax bu len fatane émission bi mu ngi ci 15 ans fukki at ak juroom yo xamni amul ben waxi abu am luddul ni wax nañ ci la ci l'islam wax la ci sunna wax la ci ijma wax la ci bokul ak conférence yi bokut ak émission yi ko jitu won ci yeneen radio wa émission bi nga xamne moy jall ci radio xassid online ci bitim rew rek amagul nak 15 ans sans compter conférence yi kon lolu buñ né na ngant réaction yu bari jot na ko lu xew dara xew dul jam rek xana ngant lu sari anangu luma dab ci digënté bi rek ñoo ngi ci wéru Rajab al Mubarak Rajabul Fard di wéru mag bu tedd waye man nga xni di wéru kumalul awliya wéru waliwi la mom Rajab wéru waliwi sa borom la tabarak wa taala ñu ëpp ci ñoom am nañ xusuusiya ci Rajab
am nañ khususiya ci rajab wali yu bari bo de yeur téré yi da nga gis ni bari na garat bu len yalla takal bimu len koy takal mi ngi tombe ak sahru rajab al mubarak ni nga xamé ni yanantu yu bari alayhi wassalam sen histoire dafa confondre ak wéru muharram anbiyaawi sen histoire yu ci bari dafa tombe ak wéru muharram nek nonu kumulul awliya wali yu sama borom yi ñomit ñu ci bari sen histoire dafa dajé ak sahru rajab al mubarak rajabul fard kon lolu rek doyna garat wéru rajab circonstance nak ndax lu dajant rek la wala lu yalla dogal la ciowla nga ci lolu taxuma juk lolu tax wéru rajab bu masana teru Mustafa Ali salatu wassalam bu ko seeno ba gis ko lenan Allahumma barik lana fi rajabin wa sahban wa ballighna ramadan yow sun borom wéru teddu mag wi teru na nga nuko barkelal nang ko def muy wéru barkel ci ñun wéru barké wéru tranga wéru njigal ci ñun ñi lay ñaanit sahban ka salika wéru sahban waye ñi lay ñaan ci war may wéru rajab nga may nu dund ba fekke wéru koor ramadan sallallahu alaihi wasallam da naka ñaan bu wéru rajab masana teru Allahumma barik lana fi rajabin wa sahbana wa ballighna ramadan alayhi salatu wassalam wa khala aidan alayhi salatu wassalam rajab sahrullah sahban sahri ramadan sahru ummati sallallahu alayhi wasallam dana wax ni mom yonam sallallahu alayhi wasallam rajab day wéru sun borom la rajab wéru sun borom la awa kumum ramadan kudul sun borom kumum muharram kudul sun borom kumum sul qahda sul hijja sun borom rabbi sutu jalla waye lutax ñu daglel ko rajab lutax mu daglel ko rajab modi yalla walli yi ñoli ay farandom walli yi ñoli ay xaritam mom sun borom dafa xarito ak ñom ba fat len ci wanagam da xarito ak walli yi ba fat len ci wanagam ben xeyma gu nek ci wanagu sun borom ci la sun borom dugal walli wam yi ñu melni ay seet di seetu lu len neex na seen borom te walli wam yoyu neena legi li ëpp ci ñoom yalla defal na len khususiya ci wéru rajab yalla defal na len khususiya ci wéru rajab motax sallallahu alayhi wasallam ni rajab sahrullah sahban sahri ramadan sahru ummati rajab de wéru sun borom la sun borom mako tipo momale ko bopam man muhammad sallallahu alayhi wasallam tipo na sahban ay sama wér way yeen sama xet nak ramadan ay sinu wér yeen sama xet wéru koor moy sinu wér sallallahu alayhi wasallam bu sahban masana teru sayyiduna aisha neena day wor di wor bama yakar ni dootu dok muni sahban sahri waye ramadan sahru umma xelwe ko mom legi xolal ñetti wer yi niñ toftalo lo ci jàngé

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مباي سام، وفي الفن سيرين مود مباي جام حفظ الله وراء. بوك اوديتور راديو خسيد أونلاين ديلو سي نيو دن يون في سين ايميسيون بي ني تودي من هاج العابدين إلى الجنة، ci seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal jamono bu nek ci radio Khassid Online dimanche bi nek bu ñenti waxtu jotté ci Sénégal. Ina bi sante Yalla jindi ji Mustapha Alayhi Salam, xam ngeen ni émission ba lay wessu mawdu bi nga xani mom lañ indi won doon ci waxtaan. Ni ma koy faral di waxe, leg-leg mawdu bi dana mat ñaari jataay ba ñett, waaye leg-legi mu am ay waax ay yu xew yu tax ñu indiwaat beneen mawdu. Ñu mel ni suñu waxtaanu tey dañ ko bëgg a doyal jëmee ko ci shakhsiyatul mar'atu fil islam. Shakhsiyatul mar'atu fil islam manam personnalité bi nga xamni jigéni julit am nako ci l'islam, la femme din, la femme din fil islam. Ñu melni mawdu bobu lañu bëgg waxtaané insha Allah ta'ala. Ci biir waxtaan woowu ñu joxañ ci jenn jigéen, jigéen joo xam ni Sëñ Touba ko defal takwin, moo ko defal formation bam nekk la femme din, bam nekk al mar, bam nekk ashakhsiyatul mar'atu fil islam, ashakhsiyatul mar'atu fil islam. Sëñ Touba ko defal formation lu tax mooy xam ngeen ni arab yi dañuy wax naan al mar'atu nisful mujtama, jigen moy genn walu societe, jigen moy genn walu societe. Jigen baxé rek societe bi bax. Wata ali salatu wassalam ñoon gep goor gu yalla wërsegalé ñaari doomi jigen, ñetti doomi jigen, mu yar leen jangal len ba dugal len neegu sey mako garantil aljanam sallallahu alaihi wasallam. Am ben way bu ni ko waaw budé ñaar nak mu ne ko même budé ñaar nga yar len jangal len ba dugal len neegu sey mala garantil aljana. Am kenen ku jëm ni ko waaw budé kenn mu ne ko même budé kenn. Am kenen ku jëm ni ko waaw budé kenn mu ne ko même budé kenn. Am kenen ku jëm ni ko waaw budé kenn mu ne ko même budé kenn. Genn walu société, société boko xajé ci digg bi jigen moy genn walu. Lolu tax batay ñoom arab ni faral di lebu naan al ummu madrasatul banin, première école ci dom moy nday, première école ci dom moy nday. Nday mo nga xamni nak kon mu baxé lepp bax, bu yaqul lepp yaq. Ni diko tudde jigen mom nday momi masuliya bobu, responsabilité bobu, comme ne nek ci saw loss warutula tud nelaw, warutula yandor, warutula am afia tank réussir sa mission, tank réussir sa mission. Mom nak genn jigen jo xamni Seigne Touba ko formé bam nek ashakhsiyatul mar'atu fil islam, la femme digne
seigne touba ko formé bam nek la femme di nga xamni mom ni l'islam bëgg jigen melni mel na ni lutax serignam ba domam ja moko orienté di seigne touba dom la ci mom ndax bayam bu ndaw mo don den ci soxna sosu ñu nan ko soxna pende job soxna pende job al qur'an ay bari hadith yan sallallahu alaihi wasallam hadith bari yo xamni defal nañ jigen ñi formation ku ci bëgg nek as-shakhsiyatul mar'atu fil islam la femme din fil islam ku ko ci bëgg doon al qur'an orienté na la hadith mustafa ali sallallahu alaihi wasallam orienté na la ku ko ci bëgg doon rek l'islam bon na la fi ngay jaar ba nek jigen ni julit bu am personnalité ci kanamu yalla ci kanamu malaaka yi ci kanamu gañu bax ni da nga fa nek jigen jo xamni jigen ju am personnalité ngay doon lolo tax seigne touba radiyallahu ta'ala anhu ba muy takwin way juromu jigen wo wi wo ndaw wo wi tantam joji nin balma daf ko ne alayki bi sabri wa taqwa rabbiki fi sirri wal jahri fayaghfira laki da nga bëgg nek jigen bi am personnalité ci l'islam muniko waw muniko xam nga fan ngay lan moy sa premier père père bi ngay jëk tek sa premier père moy asabru mané muñ bo muñul do mëna nek mukk la femme digne bo muñul do nek mukk jigen bi am personnalité ci l'islam muñ moy première chose asabru deuxième père muñ ko taqwa rabbiki nga ragal sa borom nak ngay muñ ba nupp ragal sa borom fi sirri wal jahri muñ ci lu neub ak ci lu feñ muñ gi du taagne bu nit ñi téwé rek ñu muñ buñ démé sëñ muñ jeex dédét fi sirri wal jahri du taagne nga ragal yalla ci nit ñi téwé bu nit ñi téwul do to ragal yalla muñ dédét fi sirri wal jahri ragalal yalla ci société bi fan ngay jëk tambalé moy ragalal yalla ci sa biir kër ci sa biir kër sa digënté ak sa borom kër sa digënté ak say doom sa digënté ak say dëkkëndu fofu ngay tambalé ragal yalla gi fi sirri wal jahri nga dal di génn ci société bi nga ragal fa yalla bu fekkee ni sa borom kër da la jox bopp te ragaloo yalla bo muytul da nga ko dugal ci biir bo muytul da nga tax mu beddi ay doomam bo muytul da nga tax mu nekk ay alma ci doomam bo regalul yalla ci société bi boy genn comportement bu la neex ngay amé waye bo ragalé sa borom

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعينا الكرام، بإساءة خصيد أن لا ينو أيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أريد تهدي راديو خصيد أن لا ينو نيولي سنة يونان يون سين إمسان بيني تدين من حاج الأبدين إلى الجنة تسين موك سين خريط مصطفى بيسام ديدن كدفل dimanche du nek na bu sante yalla julli ci mustafa ali sallatu wasallam ndokel len ñaanal len sakku ci yeen ñaan ñaan sun borom mu boole ñu jéggal di len ñaanal atum tuba bu yes bi ñu dugg ni 2026 yalla def ko muy atum barke atum tiranga atum yirmande atum taxe atum njegal atum mucc la hurmati sayyidina wa wasilatina wa habibina sheikh ahmed al bamba radiyallahu ta'ala anhu xam ngeen ni ay dimanche yu bari yu wessu ngi ñu xone deggu len ñu ba 2006 bi tambalé ba tay déggu len ñu dara waru ko lu ngant rek ñu ngi koy jéggul bu baax te du len ndokkel di len ñaanal sax ci yeen ñaan ñu ngi ko baaxo xamé baaxo ko and ak man ci émission bi ci bëpp waxiya bu xew moy bëpp actualité ci arab bi wax naan li ko le makan maqal manam bir bu nek ak lañ fa wara wax bir bu nek ak lañ fa wara wax muy lu am solo ndax lolu dana tax nga meuna top actualité yi ci jamono ngeen balma ci bur yu bobu la tax nga meuna top état ci jamono xew xew yi wax ay yi waye dana dimbele way diglu ñi waye dana fatali way fat ñi ne alquran dañi wa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin ya mustafa ali sallatu wasalam ni ngay fatale ndax fatali dina jeriñ ak gëm lo tax sa buñ ak ci événement wu l'islam ñu fatante ci te yalla tax bu len fatane émission bi mu ngi ci 15 ans fukki at ak juroom yo xamni amul ben waxi abu am luddul ni wax nañ ci la ci l'islam wax la ci sunna wax la ci ijma wax la ci bokul ak conférence yi bokut ak émission yi ko jitu won ci yeneen radio wa émission bi nga xamne moy jall ci radio xassid online ci bitim rew rek amagul nak 15 ans sans compter conférence yi kon lolu buñ né nangant réaction yu bari jot nako lu xew dara xew du jam rek xana ngant lu sari anangu luma dab ci digënté bi rek ñu ngi ci wéru Rajab al Mubarak Rajabul Fard di wéru mag bu tedd waye man nga xni di wéru kumalul awliya wéru waliwi la mom Rajab wéru waliwi sa borom la tabaaraku ta'ala ñu ëpp ci ñoom am nañ xusuusiya ci Rajab
am nañ khususiya ci rajab wallu yu bari bo de yeur téré yi da nga gis ni bari na garat bu len yalla takal bimu len koy takal mi ngi tombek sahur rajab al mubarak ñu xamé ni yanant yu bari alayhi wassalam sen histoire dafa confondre ak wéru muharram anbiyaawi sen histoire yu ci bari dafa tombek wéru muharram nek nonu kumul awliya wallu yu sama borom yi ñomit ñu ci bari sen histoire dafa dajé ak sahur rajab al mubarak rajabul fard kon lolu rek doyna garat wéru rajab circonstance nak ndax lu dajant rek la wala lu yalla dogal la ciowla nga ci lolu taxuma juk lolu tax wéru rajab bu masana teru Mustafa Ali sallallahu alayhi wasallam bu ko seeno ba gis ko lenan Allahumma barik lana fi rajabin wa sahban wa ballighna ramadan yow sun borom wéru teddu mag wi teru na nga nuko barkelal nang ko def muy wéru barkel ci ñun wéru barké wéru tranga wéru njigeel ci ñun ñi lay ñaanit sahban ka salika wéru sahban waye ñi lay ñaan ci war may wéru rajab nga may nu dund ba fekke wéru koor ramadan sallallahu alayhi wasallam da naka ñaan bu wéru rajab masana teru Allahumma barik lana fi rajabin wa sahbana wa ballighna ramadan alayhi salatu wassalam wa khala aidan alayhi salatu wassalam rajab sahrullah sahban sahri ramadan sahru ummati sallallahu alayhi wasallam dana wax ni mom yonam sallallahu alayhi wasallam rajab day wéru sun borom la rajab wéru sun borom la awa kumum ramadan kudul sun borom kumum muharram kudul sun borom kumum sulqahda sulhijja sun borom rabbi istu jalla waye lutax ñu daglel ko rajab lutax mu daglel ko rajab modi yalla wallu yi ñoli ay farandom wallu yi ñoli ay xaritam mom sun borom dafa xarito ak ñom ba fat len ci wanagam da xarito ak wallu yi ba fat len ci wanagam ben xayma xayma gu nek ci wanagu sun borom te la sun borom duggal wallu wam yi ñu melni ay seet di seetu lu len neex neex na sen borom te wallu wam yoyu wallu ñoy neena legi li ëpp ci ñoom yalla defal na len khususiya ci wéru rajab yalla defal na len khususiya ci wéru rajab motax sallallahu alayhi wasallam ni rajab sahrullah sahban sahri ramadan sahru ummati rajab de wéru sun borom la sun borom mako tipo momale ko bopam man muhammad sallallahu alayhi wasallam tipo na sahban sahban sama wér waye yeen sama xet nak ramadan yi seenu wér yeen sama xet wéru koor moy seenu wér sallallahu alayhi wasallam bu sahban masana teru sayyidu sunna aisha neena day wor di wor bama yakar ni dootu dok muni sahban sahri waye ramadan sahru umma sahru umma xel weku mom legi xolal ñett weer yi niñ toftalo lo ci jange lo ci jele comme enseignement lan nga ci jele comme enseignement moy yalla yonent bi xel wi yalla yonent bi xel wi gis nga ko yalla yonent bi xel wi lol nga ci jele comme enseignement lol nga ci jele comme derso comme leçon yalla yonent bi xel wi alayhi salatu wassalam yalla amul kudul yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam amul kudul xel wi yalla amul kudul yonent yalla muhammad da ko bëgg bam gënal ko lepp lu mu sak waye sallallahu alayhi wasallam
amul luko gënal xéetam yi momit bañ nako bis pinci bu taxawé ba yalla di régler mbirum jam ñi genn kaddu kep lañuy dégg muhammad diko wax ummati ummati yow sama borom sa xéet wi dé yow sama borom sama xéet wi dé motax xéet wi ba légui déllu wuñ ko ñukkal ba légui dess na déllu wuñ ko ñukkal sallallahu alaihi wasallam xéet yi war nako déllo ñukkal ko xamni fenn buñ aggé ci bërepp ba nga xamni kenn ku ne sa bop ngay tal mom bu kérogué du tal kenn ku dul xétam wi ummati ummati cheikh ahmed bamba misal nañ ko ci téréem bobé muy tuddé mawaibur rahman bané ci mawaibur rahman mo djubul seigne touba djunjou nako fa néna bu yowmal khiyamé bu yowmal khiyamé mbolém yonanti liñuy bax bax nafsi nafsi ngay dégg ñom seen bop lañuy tal seen bop waye wa ahmaduna mom ummati ummati ummati bu kérogué sunu yonent bañ wax mustafa ali sallallahu alaihi wasallam mom day wax sans borom sa xéet wi sans borom sa xéet wi xéet wi ko gënal bopam sallallahu alaihi wasallam motax kon wèr bi mu daglél ni yéne ko mom yéne sama xéet war nañ ci fass jom dé mi ngi ñew rawat ñi sant jaxati ak sambu ak sisé ak wad ila akhir ila akhirih bas war nañ ci fass jom wo wer mi ngi ñew di soretu yal nañ ci yalla bayyi buñu fekke ko ba wessu ko inshallah taala ramadan sahr umma kon ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam ñoo seuss ci yonent bi seuss ci sun borom kenn doxul digeenti sun borom ak muhammad waye kenn doxul digeenti muhammad ak xéet bi motax alquran niko saw xéet moy khayru umma saw xéet moy khayru umma ndax xéet wo xamni ñoy 3ème position ah way khayru umma xéet wo xamni ñoy 3ème position digg ak seen borom khayru umma loolu la ko waxon sallallahu alaihi wasallam niko sa xéet bi moy khayru umma ñu ci alquran loolu taxuno jog xam ngeen ni seigne touba lu wakk yonent bi xori ko lu xori yonent bi wakk ko Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu ta'ala lu wakk yonent bi xori nako lu xori yonent bi wakk nako wa waate ni moma wacc ko huwa lama nar ba waxon nar ba da gint gis borom xam xam bu mag bu ragal yalla ba yeru may tuddu turam xam ngeen ko am ben way bu ko niru lol don ko lol nar bi man fima am sama appartement fima dekk 78 keur ko ñu wax baaji surum nar yi dañ fay ñew difa dal ah yalla dogal am ben nar bu fa dal man ma joge Dakar chaque vendredi man ko daan julle ci Touba bayiko Dakar guddik alkhamis bir seddi altine fajari e ki aljuma lay departé Dakar leg takusani alkhamis bi nga xamné fajorona Dakar ak ci fi waxtu yor bima né sarah ci veranda wi nar bu ni wol bit ni kep ci souf ni ka huwa mané ko la taqul ka huwa qul huwa mu jog songuma ko huwa maniko la taqul ko huwa munu dedet maniko bu wax lolou mu waxati mukuma da melni moma neel moma rek mu la xasuma ndeysan ma bax ubi sama appartement beugatula xam kenn ku dul man fa lañu nek bu julli aljuma jot ñu andu julli ji aljuma ñu wañu ko wat delu su taal sunu ataya mané ko fajar damay delu ma xamay jangale ci Dakar fekk na ma ba Dakar yalla nako yalla art sam ko mo ndax mi dund ba legi wala det Mauritania yalla amna ko yalla art waye seigne touba it ko huwa danaka man nga dindi kaf gi huwa seigne touba ngénant bi huwa momit bu wer wi masana teru day jël khalimam sos da dal di sepp ci dagi ni busra lana qad atal judu wal karam lamastahalat
علينا الأسهل الحرم بصر علينا قد أتى الجود والكرم لما استحلت علينا الأسهل الحرم ولا أسهل الحرم رضي الله عنه ويرو رجب مسعنا تيرو داي خمال سن بورام نيكو ويرو مبت فق نتي من ويرو تراغا ويرو نجيغل فق نتي من بصر علينا قد أتى الجود والكرم لما استحلت علينا الأسهل الحرم نوغي سيدني wer wi gën ci wer yi wer wu mag wer wu reuy weru teranga weru barke weru ndëk weru ñeegal teru na ci suñu kaw feñ na ci ñun fekk ñi dund ci kaw suuf kon nak suñu borom husna mataban ma al qufran fi rajab wa nartaji fi al bawahi rawd man hurimu wer wi moy wer bi nga xamni ku ci jéggul yalla ball Huslana lako wax ci wer wi lañu ci lañu laq ñeegalal yalla daayiman husna mataban ma al kufrani rajab waaw wer rajab day weru ñeegal di weru texe weru yermande muni ni ñu amé ñeegal ci weru rajab ñun señ ci wa niñu yalla wërsegalé ci wër rajab mba yalla ñu jéggal nu suñu bakkar non lañ amé yaakaar ci ni yeneen wër yi ci dess yépp non lañ yalla di def usna mataban ma al qufrani fi rajab wa nartaji fi al bawahi arawda man urimu ci lolou lañu yaakaare ni wéri ci dess yépp yalla duñu top dara yalla dañu ñu mbaa yalla dañu baal yalla nañu yalla baal ci war may sahru rajab al mubarak waye yeneen wéri ci dess yépp yalla nañu yalla boolel suñu bakkar lakku ko baal nu faaw daayiman bi hurmati hazil abyad yalla mën nako de yalla mën nako bi hurmati hazil abyad yalla mën nako بصر لنا قد أتى الجود والكرم لما استحلت علينا الأسهر الحرم حسنا متابا مع القفران في رجب ونرتجي في البواخي رود من علم يوري نمجا خريطان با سبتان با كمثله مو وخ وخ جي كمثله مو وخ وخ جي رضي الله تعالى عنه sallallahu alayhi wasallam daan wax ni akrimu rajab yukrimukumullah akrimu rajab yukrimukumullah bi alfi karamatin yawm alqiyamah mustafa ali salam neena warmal len wer rajab magal len wer rajab bu ngeen ko warbalé yalla dañ len warmal bu ngeen ko teralé yalla di len teral wa yalla nak mom tirangam bokku ta tirangé nit yalla bu lay teral bi alfi karama yawm alqiyamah ay jinni tiranga la lay taral bu bis pinci la wax ay jinni tiranga dana wax nan mom mustafa ali sallatu wasalam fadl rajab ala sa'ir shuhur ka fadl alquran ala sa'ir alkalam wax bu gene reey ji man xawmako wax ji ni alquran toll mom la yalla mom la yaronata sallallahu alaihi wasallam djel diko comparer ak wéru rajab muni wéru rajab nim gëné ci ay moromam mi ngi melni ni alquran gëné ci mbolem moromi téré bi ci dess yépp néna rajab nim gëné yenen wéri moy ni alquran gëné yenen téré yi bayiko asaman kutubu samawiyya al kutubu samawiyya Taurat, Injil, Sabur, Suhuf Ibrahim, Musa, ila akhirih. Muy, ni Al-Quran gine yenen tiri yoyu, ni Muhammad gine yenen yonanti, non Al-Quran gine yenen tiri yi. Muy, ni Al-Quran gine yenen tiri yi, non la wer rajab gine yenen murami weram yi. Fadl rajab, ala sa'ir suhu,
كفضل القرآن على سائر الكلام على سائر الكلام بوكنا شي نغني لي وير رجب تيرن صلى الله عليه وسلم وحكو سن بروم دغال كو سي القران مودي بروم دا فا ام نينتي وير برلين جوخ لين دراجه جو خامني يينن وير كي داس امو نيوكو ني يونت بي صلى الله عليه وسلم ني خامن سن بروم جيلنا جيروم يونت جيروم يونت غنال لين سي يينن يونت دي ييب ني دي لين تودي ال اولو الاسم من الرسل كذلك نييب جان ناني القران تلك الرسل فضلنا بعضكم على بعض تلك الرسل فضلنا بعضكم على بعض القران لا مبرم نينا من ما بند ما موم ما غنالي با خم كو تي مان دارا ما بند ما موم ما غنالي لول سن مبرم مكو ساج muni ma jël yenn yonent def leen ñu gën yenen yonent ci dess til ka rusul fadalna ba'dukum ala ba'd mu am ñent wër yu yalla ber ci bir ñent wër yu yalla ber mu berat ci rajabul fard ana rajabul fard lutax ñu tuddé ko rajabul fard moy ber bu ko yalla ber nak ñent wër yi te moy arba'atul hurum sul qihda sul hijja muharram xam nga yoy dañu toftolo dañu tegalo waye gis nga mu ngi ci bir wéri toftolo wéri ji waye gis nga rajab mom da beru fele motax ñu tudde ko rajabul fard wéru wi yalla ber wéru wi yalla ber amna ko ca gané adina fi ci sénégal te ñepp xam ko momit yalla ber ko ci bir wali ñu nan ko muhammadul fadl al makki ابن سيخ الخديم رضي الله تعالى عنه انكو يالا بير سي بير ولي ومي موميت ني وير وير ويغا خامني سي لا نييو جامانو نيكو يالا بيري نون لاكو يالا بيري سي بير ولي مي ديكو محمد الفاضل المكي ابن سيخ الخديم رضي الله تعالى عنه كو يالا بيرام غو سي بير ولي شيخ محمد الفاضل كو يالا بير سي بير ولي موميت سي وير وي يالا بير سي لا نييو جامانو رجب الفرد Cheikh Mamadou Fadal ni yalla bere wéru rajab ci bir wér yi bañ tuddé ko rajabul fard non la yalla bere Cheikh Mamadou Fadal ci bir wandi yi ci ciobare ci mbaxam ci tabab yalla dara teunku ko yalla xamnako innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha mom dara teunku ko dara teunku ko dara teunku yalla dara teunku ko ina fadl bi yadillah yutihi man yasha dama adama kay moy fek ngene lu yalla def mudi ca soxor wa yalla mom dara teunku ko mom dara teunku lutax rajabul fard yalla ber ko makhsusun bil maghfira wal afiya yalla dako def muy wer wo xamni wer wu njegele la ci la yalla di gëna tap ci ak ñeegëlam wa yalla da ko def muy wër wo xamni wëru jamm la wëru jamm la arab yi li ñi mëna xex xex bu wëru rajab tero ñu arit ci xex ba arab yi li ñi mëna xex xex bu mësaana xex ba wëru rajab tero ñu arit ci xex ba mi dem ba am consensus ci d'accord ci ni ñent wër yi mom wëratuñ ci xex sul qihda sul hijja muharram rajab motax ni ëppoon ci julit ni buñu massaan di umra ji wër rajab lañ daan tan ndax da lañ ci mëna dem gëndlu ci ci xex du am ci digënté bi rajab lañ daan tan pour umra ji ba lañ mëna dem gëndlu ci xex du fi am ndax wër la wax ni wëru jamm la wëru jamm la Pamani.